0: Iepa gaixo, gabon, jende guztia, gaurkoen ere bai, hementxe gaude asteartea dalako, behatzi diterdia dialako, eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen geha, baila roxa, ba, musika jartzea, zata pixka, nobeda dia, klasikoa, kontu kontari, txoake jak, eta dalakoa, gabon, zuzenian, zaudeten guztioi, arratzaldeon, edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi ba eguzki irratian edo olako irratik libreetan gaurkoan ere karri dugu hemen deskarga batzuk eta holaxe kontutako meri gabon mature
1: gabon bejauna
0: txemos ondo
1: kiston peru eitu gelantzare zeze hostia
0: kalian ebai
1: baina gelantakoa da
2: kalian gello
1: gello ez detuzte ondo
0: Ondo, bero, guztai hon bezala, eh? Gaitzen duen bezala, bentsat.
1: Bero.
0: Zuzemuz. Bero. Bai. Bero, ere, bai, bero ite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero. Azte hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Ez garna, zemuz.
3: Gabon, ondo, horri. Frakason.
0: Frakason. Zemuz, gabon,
3: ondo. Pero que la Rosia baina ohikoa denez, udara aldian ja ez gaude udara, baina egualdia esateu baiet.
0: Primeran ba. Lagun sostorekin goa, lagun sostua gabon, zemaudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forma nikuste eskuste ja bintzat.
2: Bai, hemen nere volumenak ajustatzen aitza.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba esan dakua, gaurkoan ere bai karritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegeo da, oporten nahikoa da, hori.
0: Kintadan bat, ez da?
3: Bai, surf, txapelketa bat, eta barne, doktor... Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste guzti.
3: Murge izango otea, baina doktor Murge jartzeu. Eta geho, roten... Garbantzo irinekin itean...
0: Txitsirioa.
3: Bueno, berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori nun, hori nun da?
3: Hori malekoian. Larun batian ustez, bai. Surf txapelketa baten...
0: barruan.
3: Bai, barruan.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai. Gauzko bukan jartzeu, bai.
2: Que valiente
3: surf txapelketa bat, bereziak, kanpotik ekartzeitu, jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, nada.
1: Doktor Murge ikusi berroa, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, ato hori bai, bat nula... Materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, ez dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko gero, nahi batzu, gero komentatuko dugu, doktor mugure hon da, ose, ba, zer ikusi. Gure oikoa jendakin kungo geha, da, berse gertatzen nan hemen. Ieba!
4: Azte hontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingo deuna da iruputzuko iru kontzertu gazkenengua bota. Eta hemen dazkat, iru gauza komentatzeko. Alde batetik anostiralak bi Añorgako gaztetxian, arratxeko sortzitan diran, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapako zegoela, Añorgan, Añorgako gaztetxian, ostiralian, ba, sortzitan diran.

Bueno, Bizkaia aldea jungo gea larun batea, Lakelo gaztetxean Santurtzin, arratzaldeko zazpitan, ba, bosta aldea izango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satire eta Grezka taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste Kantabria kuadala, eta hori bat, kontzertu nahiko kainerua, osea, musikaren abiaduraren aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satire eta Grezka.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpo ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatokiekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen, edo lago zeo zero, no, no, no la zanen dezaket?
1: Grazi gutxi,
0: grazi. Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, bueno. Nekazalpunk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu orkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo beak idatzerakoa pentsatek, katerua, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarritan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of Adown, Croquetas Gratis, Capirán en Tres Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala laren bat ontan, ba, nekazalpunk, Baztango Gaztetxean Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen gaztetxian egongo direniko hiru kontratua komentatuko ditut. Azteko ostegun ontan gaueko behatzeetan, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko behatzeetan, iruputu gaztetxian bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, urrengo gunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehenko ostiralean Getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera hiloko dira, eta behekin batera Bogotako talde badator Ultima Batalla, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotze buena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo esber, oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean Ultima Batalla, ostiral honetan gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, geteko graka kantolatuta, guain obretan dode behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, geteko gaztetxiana, betiko danak, illa, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertu hau hemen antolatuko guen, Zarazko gaztetxean eta pare bat alde joko be, alde bat etikan flipeo, Parisetikan garaje ekpunk eta gero bidet joko be, gertak inungo adian.
1: Getaia.
0: Zarautz ekprok jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: Zarautz getaia. Gaueko behatzitan hemen gaztetxean, ba, flipeo eta bidet taldiak grakak antolatu.

0: Venga. Bueno, ba, usan da agenda, gauza batzuk bai, hemen zarautzen esan dako, osteguna, ostirala, eta igandean kontzertu hemen zarautzen esaten dinen da, hemen gaztetxian, gero aderretatik jaialdia dao, eta gero surfanak, bueno, doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandean, doktor Mugre eta Roten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, orote bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza bat jode aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, getxe egita ana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, el lo que hay.
1: Jendia da di sola paukoan. Aktibidadiek bai, baina jendia. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
3: Disgalerna.
1: Venga, nire ziko naiz. Hola kontatzen, azte burontan ze pasadan, ze nahiko aida oi hartzun pixkat eukitzen. Bona, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka dut horren dara 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori, pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milenko lintarle jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zehola kontzertu bat non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpia txilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona zartu zian, dirudinez behaiek esan da, zarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, oi, sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zer zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostras, sí. Ba, bueno, ba, komenta duten bezala, amabiaz beteko bat ate haue oraintxe bertan, no behartzi kanta sartzen dituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da, bigarrena, Estolta Barbarer izenekua, transliten arabera, ba, barbaro arroak esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizio horiei, ba, zalaketa ipini, eta ideat bideoak eta azketen, eta hori, ba, nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, goazen Totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Sí.
0: Bueno, beste
1: desprezio. Bad Ardit Neil Billa, bueno, a ver.
0: Zagota ya.
1: Ez da gehiagi nabaritu bolenengo abestetik. Osea, bueno, totalitarren gauza giren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu. Ba horre ondan movida, ta eso es el garrantzio de mano, ba horrengo astetan, ba esango deu.
2: Tolero kiritzein bestela.
1: Ba, oida.
2: Bueno, lagun zaztua, toleate naziko gala ez.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko dun talde batekin. Eta da, Bretañatik etorreko dian antek taldeakin, bretoi ezabeste huela, biran daude, okeres banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, okeres banao, biran daude, bi egun iteitu, eta hori, beste gabe, ostegun hontan esango ditu Bilboko adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba hori, jarkorpun gola melodikio bat ditue, bretoi ezabestegue, eta, bueno, behin bankanpian disko bat daka, izen aduna okeres banao dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestila da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Bueno, se maquinaria incendiaria, rencor infinito, azaroaren sortzian igandian, ba, bodyboard txapelketaren barrua, ba, hemen izango dira jotzen, hiru putzo gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Arra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jungo beha bain Washington ingurura, eta ituko deu Mas Death taldia. Komenta joak irakurtzen nahiz, eta jendeak esateu... Disrupten kutxo hundia da kantalde badala eta disruptekoak oso harro engoliak ela talde hontaz.
3: Ikusiko dugu. A ber mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori
0: disruptekoak nune ongo dian. Batzu betzan.
2: Bai, ba, gure saio etzuten.
3: Seguro.
0: Matematikoa polizia da. Hore gure.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, hoxe, disku batea du eue ustalian berrila, New World Order izena duna. Bosta abestiz osatutakoa. Eta, bueno, baguk eituko deu behaien bigarren abesti ja, Life's a Drug, izena duna. Eta, bueno, ba...
0: Drag.
2: Gozen.

0: Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro posaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi gondo, nahi gondo. Nahi gondo.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Non badia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Spokane, jartzen
4: bat. Washington estatua, bai.
3: Bai.
4: Mendebalia.
2: Mendebalia, bai.
4: Washington TC.
2: Spokane.
3: Larian.
4: Zerte supersonik estatua.
2: Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
1: Seattle.
2: Seattle.
3: Seattle.
4: Seattle.
2: Seattle.
4: Seattle tiga, jungo gea, Eskilstuna. Ara, Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitar entzun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezak egu, emesortzirtetak ere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan Santetinen jotzen eontzian hango Kick Rock festivalian han ospatze zuen Deletar taldearen 10. urteurrena eta Kick Rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau ba Deletarreko kide baten zigilua dala eta Meanwhile josun hor amengo gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso ondo gertzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere jo zuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
4: Hola, festival nahiko potente bat. Komentau, Meanwhile baino lehenu Discharge ziala, eta, bueno, hainbat landazke, eta hori, 18 urte dago, berriro ateago ez lau abesti, guztiz Discharge-erua, eta komentau, totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta Discharge-ekoa, ose, hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldia, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalean abesti bat ziren zeskremizenekoa, eta orain fizikoan, ba, eak lortu den diskoa abesti bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti entzungo deu, No Tomorrow izeneko, aguazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory ditzea, aguazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: da.
1: Bitartean.
0: Bitartean izeneko Dischargeko agorain meanwhile deitzia esan du, eh? Galleta ere bai da pixkat, Clyde Recordsa.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezautzen bazu Clydena.
0: Da, pixkat, bai.
1: Tan lotuta.
0: Tan lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina, bueno, dislotuta. Venga, ba, oazen disaurrea.
1: Dislagunen sozkoare bien. Ahora se sorpresa da gan guain.
2: Sorpresa gutxi, se... Bejaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, aztentako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrakarriet.
1: Ba, ez da zuzgarri pradejon, ez, piperrak ez da zuzgarri.
2: Piperrak ez da zuzgarri. Bat brainz ez da zuzgarri,
1: Vale.
2: Ze azteuntan, uste, azteuntan dala, honemintzat aztelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula 30 urte jo zuen Andoengo gaztetxe zarrian. Dano dakigu oendala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deue dian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertu hori, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ezer eza abestila ekarri dut, eta horrekin jongo, ja, presentazio gutxi berdun ba, talde bat.
1: Ele pentsako. Ele pentsako,
2: bale. Eta hemen esautuko zure portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPekin goaz, bale?

0: Factory, sortxe antitxigazumen abestia, da, bueno, kajar en soñu hasta mundu konena izan, baina, bueno, ostras kare grabaketa oso oso honan, da, kata batzuk pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utuzuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goaz, amarrak eta amairu minutu erenean hemen arraio erratian, lagun, mature...
1: Bai, etxe atorko gehauain, eta hemen eukigen un... Taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten nahi naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda taio gure bai, ez uda taio usteko.
2: Ez, uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Ekaina,
1: mesortzi aldian.
0: Bai,
2: ekaina, Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
2: Zuekitzen jaten keita honen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian horreko aste arte, eta... Ba...
2: Lapurtzikina?
1: Ez, lapurtzikina, ez ni astuta nion antzeola. Eta, junitzen, ba, ahi ba, za, disko nireiak eta. Eta hoxe, ba, Rambok aurkezpen behintzigun, nik orduan ez da, zerberrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoita mairura, gozen. Gozen.

0: Oso ondo,
1: borrumba,
0: rengore pixkat.
1: Kamoga, rengore pixkat bai, aspaldiko partez.
2: Ba, jarretu ingo deu borrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan. Mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan. Eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai. Koz da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa. Eta gero ikusiet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluesia bezala da lehena. Eta, ba hori, behaiek ate hau, eh? Osea, behaiek...

0: Porce,
1: Filadelfia. Bai, general speech. Filadelfia gozigilu ere bai.
0: Ah, baitu hori esnekin.
1: Bai, bai, bai. Horrein Filadelfia bizitza eta zigilu azkenengo urtetan nahiko endarra hartzen ari dana.
0: Moitzen ari dana.
1: Bai, bai. Bueno, Filadelfia ati juningo geha, zoritxarrez, zuertzako, eta espainistaneko hiriburula jungo geha. En Madrid, hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zindioz taldia,

0: Eta bueno, ekarri dut hemen kontrasto talerekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra gartzegu, eh? De zindosekoak, ez un montaje izenekoa. Eta... Ija una gola, tu gozta git, haitzen nengoa, baina kanta... O...
1: Normalien entzuteu, gozta git.
0: Hauntzaren gaur digoztulan, sarritan jartzen gendun, nola... Mm. Beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje. Kanta, bere garaian ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba, horren inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan.
1: Zeutako kontu bat da izan, edo beste gauza?
0: Polizia beti hor da, blako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, lengua, atzo ondarri bi, lego guztietan, beti...
2: Barakaldo, ozera,
0: Santurtzi, beti dao polizia tartian, ozera, gertatzen da gauza, de baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
1: Bueno,
2: atzoa kauen zuen,
0: errezena.
2: Akatu, zuzenian.
0: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
2: Baita, akatu zuen taserrakin, ez lo que sea, bai.
0: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guendala azte bete.
1: Bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda baten batez, tortura jasaz dituna, goen izanen ez
0: batzen. Bai, bai, aztea izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaera guzti hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditika, baina ya bombardeo bada, beti dao polizia tartia. Beti dao, sin más. Eta, sin dios, ez un montaje abesti honetan, ba, bizkatorren inguruan itxeketen du. Da, hori haituko dugu. Hauntaren garrerik ostulan jartzen du abestia. Bera, bota! Bota!

0: Maturi eta Garpegi hori jarri temazo,
1: eh? Este desan ez ezik.
2: Lucía, Lucía da kanta.
1: Hola, sí, hostia.
2: Lucía, esan
1: kanta Lucía egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, que guain ez naiz goratzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixka.
0: Diskoa jarriko, eh? Seguro esplikazio eta gana.
2: Ez goratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozerbait, bueno, zazpiazuz.
2: Izena, la hostia, baina, bueno. Bari, kontrasto taldearekin. Agipunk, sigilo agatzenatako, abela garaian. Agipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo gea. Eta ituko deu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta. Faster is Better izena dun epe bat, atea zuen 2008-an.
0: Izen bikaina, eh? Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako, azken entzundako abesti jai, zera, perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek, ekiston grazientzian, bankampian irakurren un diskonen mezu bat, taldia pega jarrita. Fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da, hori, sortzi abestiz usatutako epe bada, eta, bueno... Zagun nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi etizkok zen kasete bat eta duela, 2006-an. Bai. Baina, bueno, gukaituko deu Faster is Better diskotikan, zea beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, legalize.
3: Legalizazio...

0: Hortxe,
1: bixi.
2: Bixi, better.
0: Ondo.
2: Fast is better.
1: Faster is better.
0: Faster. Txerindago espita.
1: Txerindago abiadura.
2: Vale. Txerindago
0: abiadura, oida. Vale, ba... Estatu batutako ekialdean segituko deu, New Jersey-n hain zuzen ere, bengo aztian mature jarrizun Wall Breaker, New Jersey-ko talde bat, eta gaun jarriko deu, ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hain aiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, bagoazen ez da Maoist Ego Death izeneko abestia, eta Bring, eta lana izen interesgarria daka estatu batuar baten zare, Bring the War Home, ekarri gerra ba etxea
2: War Home.
0: Eta, bueno, ba hori, eraman dezatela behin etxea behin antolatzen dituzten gerrak. Eta, bueno, ba, guazen aitza, Acid Casualties, soinua nahiko narratza bezala iruditzen zait, hola, baina, bueno, guazen aitza, Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: pavo.
1: Hardcore Rules.
2: Hardcore Rules. Así que soltis. Ni un sekua guías LP. Biken bat irun lung. Amen hain bat eta hain bat eta jartzen den siaurelko sigilua.
1: Ondo.
2: Batiatak guaias.
1: Guazen, amarrak eta goita malau eta lagun zoztuaren turnua beti beldurra sartzeze gorpuzen.
0: Bueno, ba, pixka rockero natorro hain, eh?
1: Tupe, tupe, tu, tupe.
0: Tupe, tu, tupe hain beste ez, baina pixka rockero bai. Madrileko Plastic Mitalian lan berriak karriet, zazpiatzbeteko bat ateago eko esbanao folk rekordsekin eta hori zeia beste ikartzeituna haure bai aurtengua, martxuan kaleratutakua eta ez egin asko gustatzen taldia da hauek lehenagotik kasete bat demoak hemen jarri deuna eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna eta beste benik gabe Burn Barn With Me abestiakin jungo geha, esan bezala folk rekordsekin ateagoen ba, zazpiatzbeteko ontatikan
1: Muy choco.

0: Bueno, Plastic Mink Madridetik barren finzeko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duna baina goia gustatu zaitela.
0: Entzuna dezu.
1: Bai, bai. Plastic Mink?
2: Belarri baten jarritan ekan.
0: Ez sudoku bat iten aia, horretik.
1: Ez sudoku.
3: Ondo, si jo Plastic Mink.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Agar eso en nazi batu zaitela.
1: Horire, bai. Eskerrak, gu eselako jendia izititzen, sebestela laizte,
0: sehaz gubaina jartzen. Ondo, ondo, eta nire. Urreka beti ondo baino, galtza luzeakin, beti. Abeita gardi. Que, por cierto, lenguan plan B, aita, epatu ezu, tal dia da, azte burontan.
3: Gustan da. Sabera dana salduta zu.
0: Ba, este komento horrega, ti.
1: Esantzen, no, es?
3: Ba, ez usta guatzen ze azte burutan zan.
4: Lengua azkia, Bilbo, nabe nueve, zan.
1: Ah, horre jodue?
4: Ez, eta azte honetan jotze gue berriro, ez?
1: Bukauskin jozu?
0: Bukauskin.
1: Bukauskin azte honetan da.
0: Solomio Wellington.
1: Azte honetan. Solomio Wellington.
4: Pasan azte buruan Bilbon, usted.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, ba, gugoaz, hostira lontan Bogotako talde badator, última batalla, heavy metala egin ez lau lagun, lau punki, eta enun jarri ber, baina ezke ezin izan de aguantatun da jarringo do. Ne gustatu zaitazko diskua, da EPA usteienan atea sana, bi kanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian atatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeatako da.
3: Laguntzeko da,
0: laguntzeko, eh? Bai, la virgen, nao, baino.
3: Ama virgen apakien utzera.
0: Droga gehiagin, droga gehiagin. Ba, hori, ba, ultima daia, ustia lontan izango ditugu hemen,
1: Iruputzun.
0: Hemen Iruputzun, eta dela hostia gara kontzertu, así que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, último batalla tal día, cantaneko la saia, los montan heavy metal, sin más. Hostia, lian hemen.
0: Torrita ikusi.
1: Torrita ikusi.
2: Ta gozatu.
1: Ta gozatu. Ta gozatu. Ta gozatu. Ta gozatu. Ta gozatu. Ba, igual, lo que hay. Da, la bezala mundu onda. Zuzea? Ja,
3: venga, irratian isiltasun hauek.
0: Bai, uf, ez, eske.
3: Korreko barria dieta.
2: Txukuna ho?
0: Se, yo don corros caudet. Horratik, indetatzea. Horratik, indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta dituko deu Reject taldea, Bostonekoak dia, hauek. Eta lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zuzatutako disko batatea due, aurretik anpare bat lan txoere badazke, 2008an bat, eta bestiere 2008an, bilatea zituen, eta 2008an arte zerratea gabe ondia, eta bainatea due epe bat, Reject izenakin, taldean izenakin, eta gukaituko deu behain laugarren abestia Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea zaigu.
2: Uilek, nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa. Mezkla indakoa. Ez dakiten bora mongoite jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
2: Hori da.
1: Joño.
2: Hori
1: berri da, eh?
2: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
0: Venga, guazen.
2: Ba.

0: Ex taldea, nungo zen balkatu?
1: Idiot City, Boston, Massachusetts.
0: Boston. Ondo, ba... Nahiko gertu, gereuko gehortetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara baizik eta Pittsburghera. Eta lotu, beste talde bat jarri behar nomen, jake komentau du Maturek, Willek masterizeutako lana sala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna, ere bai. Willek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS olako zozer, IKGS olako zozer zangoa, hau iaz ere jarri genuen ze kasete bat atea zuen, eta aurten beste zazpi abesti gehien beste kasete bat atea hoge, jarkor estatu batuarra, ba, promo bat bezala edo, 76 kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenekoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagi ere keinu bat Jealous eleneri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldea, Zautz abestia.

0: Orice, pizmurete.
1: Alkohol rules.
2: Ona, ona. Tita.
0: EKG. Eta geho, S txikiz. IKGs o dena delakoa.
3: Bai, hori zango.
0: Aurrera, lagun desastua.
1: Estatu bat eta Los Angeles eta Sweet taldiak injungo geha.
2: Esgueat,
1: hori da. Toritok esango lukeen bezala. Jarkore, hola, pixkarroi, horrokerioak antalde batekin. Aurten apirilean atadako disko batekin, barkatu. Eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nahi gustatu zait. 11 bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen haula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
2: Oida.
1: Eta hoxe, beste gabe, Sweet taldiakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabien jarriko eten azkenengo abestia izangoa. Ba.
2: Vengas.

0: Es weat. Sweet.
1: Sweet. Bai, osa bailabilia, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo.
0: Dantzagarria,
1: dantzagarria, bai. Dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
2: Kinkonsum,
1: oida. Talde asiatelekoa, hemen disrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizinte, azkaiatea eta eta eguneko larogeita amabosta 2003.
2: Joder.
1: Hau da, behin aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen dut bazela propagandan, behin debut EP.
2: Propaganda.
1: Baina eguno urte hortan Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gainea, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetikan nahituko deu kanta bat The End of Tomorrow zezena du, así que kruz pixka gehiu hemen salata salautzen, que ondo etortzen da beti ere, ondo salatzen da.
2: Beti.

Irola, Irolito guztiei, Irolako kidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Orkeste naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin gozeska, eta orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginenela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Da, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zin zan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, aber, egin egin nuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan guzuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batxu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalia nazia, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun iritsi ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguna mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere hon iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, ustu 2000 eta bigarren urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta bos urte eman genituen hor. Bai, bos urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizena, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Venga, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta bat, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goz, urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori, lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gina zen zelako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bos urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen daiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai 8:30 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai. Eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno,

0: dutesten dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko ere, gauza interesgarri bat, hasi ginen emititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izazen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilber inguruen era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, ba, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri hoien ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo eskaren parte, eskerrik asko.
1: Eta nabaritu da batzuk badakitzu gara, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean astu dira, tagia san ezin dut astu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira, semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan, bilakatu dadila, kendua foroak, lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua, like, fucking papilla, eta izesistitzen letran beldik aratago, eta gaurtik eriotza itzarauten nago, urrunegi heldu nahi zinen, zikuta burtsa bat da, dena kabo, piramiden garaitik, zalantza bera, molterrek, naturari egindako galderak, solterre, bizigaitezkela uste duenak, Uditzala lagunak alde batera Taitzalek ikuratzen aute berriro Aziro, ezin diete egin tiro Aldiro, sakonago, nago, aldiro Ah!

Uten ari zait burua, zuzer moduz. Nienago ondo, nienago egoki. Ninaik zugea, aldi berean. Umea galduta basotik. Izoztuta dago, ez heldu besotik. Otzaren zemea, ez guotzak. Ez du bihotzak, ez du bidea. Amaiztu galtzean lotxat. Airean, zean, zaltzean notzat. Egunak zaizkin motzak. Lau bider lauko.

dago. Ta gaurtik eriotza itxaroten nago. Konturatu nahi zenetik dena do azkarrago. Ta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erreke erre.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, irailak lau, igandea. Gorko egunez, duela, hogeita bost urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Udartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Di Chelmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Mucho!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

0: Ajá. Despojismo ilustra tua. Inferno ti mundura. Yeah.
1: Wow, ey.
0: Etenga bebiratzen.
1: Wow, ey.
0: Bere azken birazen.
1: Wow, ey.
0: Etenga bebiratzen.
2: Zuere guztioni.
0: Zentzua bilatzen.
1: Wow, ey.
0: Etenga bebiratzen.
1: Wow, ey.
0: Bere azken birazen.
1: Wow, ey.
0: Etenga bebiratzen.
2: Zuere guztioni.
0: Zentzua bilatzen. Bizitza mierda bat dela, edo nork daki. Nire zu bezain jodituta nago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi pak romana, soilik babesto jana. Eta oiana, ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana. Lehen bezela, ta denen onerako egit. Te alana pikutara merkatua, zutara norma zaborrera senatua, mierdara dogma, bolitu estatua, erre zazu diploma, hartu bibote, bete kolore zaien orma.

Egunon igandea, irailak 11. Gaurko egunez, 1980ko irailaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Mérida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ez egitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Mérida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Etxetatik igaro, atzerri honi zuen mantagero, doin pozik,
1: doin pozik.

0: Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Nadal causa mi favor.

2014ko irailaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran, armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen, eta beran ari zen lanean irule gisa. 1794ko martxotik urrira, agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3000tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean aieteko jauregia bonbardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren

kontzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki.

0: Bai, Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

Agur agur deneri adi musika emankizun berri bat hasten da gaur eskolerritik Mirari Aranaren proiektu berriko Arana deitzen den lanuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da Bakelite bikotearen musika berezia Bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu Skabideanen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere Mitosia lekeitiarak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa Missy aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzun gai laukote bat nantesetik ere aldu zaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku Brutus irukotea da hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruxeleko kontzertuko giroa jastatuko dugu Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzun gai eta beste arkor talde bat ere Exide izanen dugu hau Amerikara da Karolinatik aldu zaukuna English beste talde famatu bat ere dugu Gorriaz eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berri argitaratuko zutela laurogoi garren urte horietako soinuak filma giruan anime horien bistan arlo hortan ibiltzen girela

Taila hundietan edatzen maitit uste ere beren betiko pertsonaia horiak. Gorriaz hor dugu reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa hundiak eginez The Happy Dictators hauek Sparks taldeko ekin ditugu aldiuntan Gorriaz. Gorriaz.

Demon Alborren Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxoan ekarriko daukut The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nahasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldi guziz olako marazki bizidunak eta oaiko munduko nahasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatuz ere merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoan epizka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, bainan ez bakarrik folk pop inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren Ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Deitzen da kompositorea eta kantaria, Mon Divay aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, pianota zenteak eta hemen bos kantu osatua den diskountan hurbil deitzen da lan hau harana beraz eta zistadak deitzen zen zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, jamezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegira tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik luden proiektu bat Melchior Vol. 1 eta Waiting for the Scene kantunen izena da tresna desberdinak soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot frantses taldea da, Emil Zornen buru duena eta maite duena, bai sortzea gauzak estetikoki ere biziki polita dira, videoklipak zenta personaia batzu asmatuak dira, pixelizatuak momentu batzutan, bai, ikustekoa da ere, artista oso bat baita, soinu tresna analogikoak erabiltzen, eta orako badira nahasketa iniz soinuetan ere oartu sistem bezala.

Bermeotik aldiuntan bikote aski berezi bezain originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik usatzen dutena eta bakelite deitzen da hau hien lan berrien eta ikdugu jariatu deitzen den kantu hau beraz proposatzen hau zuet hori de bakelite dekin hien munduan sartzea elektronika, folk noise, pop Bermeo aldetik.

Bermeotik bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu, Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy simpleki, bere diskoetan hau hautatzen duen izena da, Dundi Dun deitzen den Satia.

Britanniko da Londreseko musikaria hemen Missy Bruce eta Missy izenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaegile kantaria Dun di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainiakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute hauek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izen.

Pickles taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du, hauek Occitaniakoak dira, pauekoak dira, biharnukoak. Joan den urtean jada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin heldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantu osatua da, ikusten duzu goizean adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti inspiratuak, Skabidean taldekoak hor baititugu, Nafarrak beraz.

Nafarroatik hemen Skabidean taldearen herri kutxuna lan untan zazpi izati badira eta despedida orain entzonduguna aurkituko duzue. Hirukotea da Stefani baterian eta kantuan eta ez da lan erresena eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Duela urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen lan berri-berria, guai Chain Life deitzen den zatia proposatzen osoet zuzenean hirukotea dugu eta spimaratzen osoet kantu zari dena hor baterian ere aidera berde moran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egin zuten kontzertu haua eta Chain Life deitzen zen kantua indartsu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta bereziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berde moran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da liegetik aldu zauku rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak liegetik heldu zauzkigu hiru musikari hauek, Ihi Aha deitzena eien disko berria, eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, lekeitiarek metal indartsua hemen, zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neugorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

Mitosiak bi kantu ekartzen dizkigu, ez dut eranen berria zipaioen matxina da baita negu gorriaken kantuaren bertsioa, eta lekeitiarek azken bala, ere kantu hau hemen emaiten dute, berdin bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxina da den bertsioa. Eta manaki hemen Zelanda berriko arkor taldea dugu, Voices diskoa argitaratzen dute, eta No Life-ekin emaiten dute, hau stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda beritik.

diskor soinu hauek atzemaitena dituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan Zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu arkorarekin. Lehenik horretarazten auzuet emankizuna gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten aldu zuela. Esker mila gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da azken lana eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten auzuet. Mil esker, adi!

Egunon, iraiak bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko iraiaren bian, Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martínez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezperan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bi kide atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurizieten. Berren guardia zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikeloni errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.